0: Slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
1: Elf Uhr.
2: It's all too much. Time to recalibrate.
1: 14 Uhr.
3: Sweet travel. Spot motions of a journey.
1: 15 Uhr.
4: Radia.